0: Bara góður, alltaf í boltanum!
1: Gekkja maður, herru, hlakka til að sjá

0: Dagar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957
2: Ég þekki götun eins og rotta Gulldrengur og silfur skotta Ég skil

0: Ég held ég var að tala veðurlega.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og Valdklass. En ef ég væri úti og

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.

0: 7 til 10
1: Bara nýtt tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki, það hlýtur að vera
1: Erst þú í tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki
1: Örglega, þú eru alltaf verið með, þínum 167 krónur á mánuði Þó alþjóð viti betur
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara fengið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda
2: Viltu
3: að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki það, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Hitt í follow á Instagram og TikTok @FM957.
1: Ég vona að þetta virki svo mikið.

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Ég mikið með rammas.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Veit að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofa

Let's go. FM 957. Chest to chest.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

0: sjö til tíu
1: Bara nýtt tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki, allir þetta vera
1: Það þú í tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki
1: Örglega, þú alltaf verið með, þú alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði Þó alþjóð við til betur
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway og World Class

0: grönn slaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Aldrei nokkur tímar efur mér líði.
3: Enski boltinn er á lengjunni.
5: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further er komin í bíó.
6: You're not alone in here.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

0: FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
3: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Enski boltinn er á lengjunni.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
3: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutunurnar svo þær verði fínar og flottar því potturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
4: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

Það er laugardagurinn 22. ágúst, 22 dagar búnir af ágúst og hvað eru 9 dagar eftir af ágúst og við erum að tala um það að Andri Björs ætlar að vera með þér til klukkan 4 í dag, búin að hlaupa 10 km núna í morgun í Reykjavíkur marathóninu til styrktar Endo samtakana. Og það mitt fólk hjá Endo þannig að ég hugsaði með mér að sjálfsögðu hleyp ég fyrir þau, að sjálfsögðu. En menningarnótt í kvöld, mikið að gerast, mikið í gangi sem að sjálfsögðu bara ógeðslega gaman. Og ég vonast til að sjá því á menningarnótt að því að jú klukkan 6 cirka þá byrjum við bylgjusviðið með því að ég og Guðjón Smári verðum að DJ. Svo að sjálfsögðu erum að tala blöð, við erum að tala fyrir eitthvað og Kristmund Axel Ern Hraun og fullt af fólki sem að mæta og taka lögin og aðeins svona hafa gaman. Þannig að ég vonast til að sjá því á menningarnótt í kvöld. Ég ætla bara að segja það eins og er. En við ætlum að byrja þetta á tóttónlist. Við erum að fara í Æska svo eftir. Við erum að fara í Sabrina Carpenter. Rey. En fyrst, þá er okkar maður.

Ég ætla að við kenna það að ég tók 10 km í morgun og ég undirbjó mig ekki alveg nógu vel fyrir það. Þannig að fæturinn aðeins svona farnir, ökklarnir farnir, ég með lélega hlaupa skó en ég kláraði þetta og ég stóð mig frábælega. Allt fyrir endo og samtökin og ég tilbúin í kvöldið. Ég tilbúin að fara og hafa gaman í kvöld. Það var líka gaman í gær, vinnum hérna ammæli og Jóna Margrét, hún hélt upp á svona surprise ammælis party. Þannig að mér fannst það hrikalega gaman, mjög ánægð með það. En það þýðir bara það að það er líka gaman í kvöld. Ég meina, það er menningarnótt, má ekki hafa smá gaman. Bye, baby, then you fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady.

0: Your husband is coming.
1: Það er Andri Björs í fallu samstarfi Icelandic Glacial sem ætlar að fylgja þér alla leið til klukkan fjögur í dag. Við erum að peppa okkur upp í laugardags geðveikina sem að fara að eiga sér stað. En áður við höldum áfram, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð. Svo komum við inn í topp tónlistina, við erum að fara að beint í Damiano David, Tælu og Nile Rodgers. Svo beint í Pitbull eftir það, en fyrst örsnögg skilaboð.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
3: á FM 957.
4: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
5: Dínan.
4: Konan mín.
5: Já.
4: Heldur að dínan hefði fekk fómo? Heldur að dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
5: Sko, þetta líka
4: Má ég klára?
5: Já, ef að anda, einn,
4: tveir Ekki einn
5: Viltu að ég segi því?
4: Nei, fyrir ekki, ég meina
2: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
6: Ný staðsetning, sama stemming Serrano, Skeifunni Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi, og Sofía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót í Laufásveg 40 í dag.
9: Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious Out of the Further komin í bíó.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.
12: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.

besta kona Katy Perry með lægir og hér á FM 957 Mér finnst nú tilvalið víst að við erum að heyri Katy Perry eins popstjarna Akkur ekki að fara beint yfir í aðra popstjarnu sem gjörsamlega trillti allt á Coachella Síðasta Coachella Tók tvær helgar og ég ekki frá því að seinni helgin hafi toppað þá fyrri Og þá fyrri toppaði allt á undan honum Þannig ég segi það, njótum með við getum

dansandi einhvern veginn í sko tungsljósinu. Já takk, en ég veit ekki hvað það já takk var. En það kom söngun upp á mér í einu svona teiti sem ég var í, einu partíin. Og sagði við mig, þú ert frændi minn. Og ég svona, býttu, fyrirgjöfðu, er ég frændi þinn? Og hún sagði, já, ég held það. Ég sagði, já, ef ekki að tjekka á því ánum við fyrir að staðfestum eitthvað. Svo fyrir hugsa, jú, jú, þetta er frænka mín, þetta er sönguna. Akkur ekki að heyra smá lag með frænku minni. Núna getið sagt þetta. Þetta er sjálfsögðu Dilja P. sem að sagði þetta við mig.

fyrir ástina með Páli Óskari hér í þessum svona laugardagsfíling og við erum að vinna okkur inn í kvöldið einhvern veginn í þessum laugardagsfíling og við ætlum að halda því áfram fallega, mjög fallega af því að ég með smá hérna hefur prófað að fá þér Icelandic glacial með ykkur og öðru Blandaði, ég mæli með, það ekkert að því Prófaði það og láttum við hvað finnst, ég mæli með rauða Tarako Blood Orange, það minn uppáhalds, það uppáhaldsbræðið mitt af glacialinu Prófaði það og láttum við vita hvað þér finnst

0: Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacier. En við ætlum að halda áfram eftir örskammastund, keyra okkur svona inn í menningar en nætur feelingin. Ég vonast til þess að sjá því klukkan 6 hjá Bylgju sviðinu. En þá ekki til, þá það örsnögg skilabóð.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: Enski boltinn rúllar af stað og Keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Tónlistarstöðin FM 957 En ef að ég væri úti og horfandi

Ég veit ekki hvernig maður og annars að peppa ykkur upp í sko kvöldið en þetta mun allavega hjálpa Smá svona fire inn í kvöldið og fara beint úr fire yfir í, jú, okkar bestu konu Jessie J með lagið, jú, þú þekkið það? Domino

Ég gleymi alltaf hvað þetta hrikalega gott lag Eitt besta áramóta skaupslag Skópa Eitt af besta áramóta skaupalag Sem hefur verið gert Næsta Með JP, Króla, GTRN og Sprite Zero Clan Og næst ætlum við mann sem ég segi alltaf Þegar ég spila tónlistin hans Af hverju hann ekki að gefa út Gefðu út, please Ég veit að Og ég búin að heyra hann sé að taka upp En please fara að gefa út Þú ert svo Hann svo hrikalega góðu tónlistamaður Og ég dyrkan Þetta að sjálfsögum minn uppáhalds íslenski tónlistamaður Huginn með lagið Farin með þér

0: er Country, Kristmundur Axel og GTRN með lagið Blágræn. Og sko Jóna kom með góðan punkt á sinni tíma. Hvað það væri bara blá augu? Augun eru blá. Blá. Smá svona skemmtilegt inn í daginn. En Andri Björn seti ég og við erum búin að setja með þér frá klukkan 12 og munum vera með þér til klukkan 4 í dag. Allt í mjög fallegu samstarfi við Icelandic Glacial, sem að ég er að sjálfsögðu besta sódavatnið á markað. Og ef þú veist það ekki, farað að læra það. Það er bara þannig. Við ætlum að henda okkur í Örsnögg skilaboð, svo komum við aftur að vörmu spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandi? Ég meina, hann er hann ekki einn svona gista hann í bakið

0: Ég held ég var að tala um ennilega.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Enski boltinn rúllar af stað og Keiluhöllin er klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Sölustaðir, appið, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Ef að þetta ekki að koma þær í gírin fyrir menningunótt í kvöld, þeir verða einmitt á bylgjusviðinu sem er risastórt, þannig ef að þú ætlar að hafa gaman í kvöld, þá kíkir á bylgjusviðið af því að blöðstrákinni verða þar og ég býst við því að þeir taki City of Joy, þvílíkt lag. En ég veit að ég að peppa upp í kvöldið, en við ætlum aðeins að róta niður núna. Við ætlum að taka eina Júli Heiðar með eitt fallegasta lag sem að sama hefur verið. Þetta er sjálfsögðu Farfuglar.

Fuglund beint í rúðbóðum er í hönu Það er alvöru klúbalag Ég veit það bara Og ég býst einhvern veginn við því að klúburum verði Stappaður í kvöld Í hvað maður sé ekki Jú, ég býst bara við því að það er bara menningunótt Það er alltaf stappað á menningunótt Á öllum klúbum allstaðar Þannig að þetta er risastórt kvöld Þetta er risastórt kvöld Og ef þú ert að fara niður í bæði kvöld Faraði varlega munum við erum öll vinir Og við erum öll að hafa gaman Það er númer 1, 2 og 3 Þannig að ekki eftir vesen Ég þól ekki það eitthvað vesen á svona tíðum Þá ekki að vera Það er allir vinir Menningunótt í kvöld

Ég veit ekki hvort þú vitið það en jú, það ein ríkasti áhrifavaldur landsins hann besti vinur minn, Guðjón Smári hann tíundi ríkasti áhrifavaldur landsins og ég verð bara að segja ég vissi það, þessi maður hann gjörsamlega rúlandi í peningum en hann var í tekjublaðinu, númer 10 yfir tekjuhæstu áhrifavaldur landsins þannig að Guðjón Smári til hamingi með það og vonandi, ég veit að Jóna búin að vera böggan í traffíkinu eftir að þetta kom út, en skiljalega maðurinn, nú var hann að splæsa hátegismat öll hátegi henni í vinnunni af því að, eins og ég segi, ég var mjög neðalega á þessum lista, þannig að Guðjón Smári ég býst við hátegismat alla daga næstu mánuði

0: fjögur í svo yndislega fallegu samstarfið Æslandi Gleisel og besta sótu annað marka. Það er bara staðan, það er bara staðan, ég veit að þú veist að það vitað allir. Það er eitt betur en allt og það er að sjálfsögur Gleiseli. En eins og sagði við, ég verð með það til klukkan fjögur, þannig að við ætlum að kert í gang svolítið eftir klukkan tvö, erum fyrir elvar, við erum fyrir Haka og Bubba. Bruno Mars og Mark Ronson, svo erum við að fara í Bríðut og Birni. En fyrst, þá ætlum við að fá að heyra Örsnök, skilabóð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00.

0: Enski boltinn er á lengjunni.
1: Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
2: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.

957. Þú megir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: Vá, litla lægið.
1: Og það klukkan.
0: Ég líka bara orðin eitthvað yfir tvö. Við erum svona komin í gírin. Jó, þú, erum að peppa okkur upp í kvöldið. Það er bara þannig. Þannig ég hugsaði með mér. Hvaða lag kemur í gírin? Hvað er feelgood lag? Og það komi, no joke, strax eitt upp í hausinn á mér af því ég var að hlusta í gær fyrir vídeo sem ég var að klippa. Og það er þetta lag hér. Ég held að þú þekki lagið, ég held að þekki þetta lag flestir. Á sínu tíma, þá gæti ég sungið allt lagið án þess að reyna það.

hérna, kveiki okkur fyrir kvöldið. Þannig ég er svolítið búin að vera að spila þannig lög og eitt af því ég fyrir eitt af afmælisbönnu dagsins, Tyber L, sem að, hann leikur, hvað heitir hann? Pappin í Modern Family. Phil, hann leikur hann og hann á afmæli í dag, hann 59 ára þannig að næsta lag einmitt fyrir hann. Og þetta svona næstu lög verða fyrir afmælisbönnu dagsins af því að þau eru á skemmtilegri kantinum. En við skulum bara byrja okkar besta manni, Tyber L, hann baði Unwritten hér í beinni útsendingu.

Ég held ég að við margótt sett frá því að ég rosalegur svona ungi tónlistamenn, ég stið á alla leið. Þannig að þegar ég sá eitt lag komið spilun í FM, ég fagnaði, ég stökk upp og ég fagnaði. Þetta er stráka hljómsveit sem eru búin að vera að gera gott á TikTok og svona, en þeir gáðu út lag sem myndir engin önnur. Þetta er að sjálfsögðu stráka hljómsveitin, haust.

0: Það er Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Besta sódavatn á markanum En við ætlum einmitt að halda áfram eftir örskamma stund En fyrst áður nú höldum áfram, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð
1: Andri Björns á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki fyrir sömu tímuna
4: Ekki
3: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi
3: Jú
4: Nei, það bara
3: Hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: 1, 2, 3, 4, 5 sinum 5 Já, potturist eftir í 25 miljónir Kaupa miða 1, 2 og nú Lotto Leikurinn okkar
6: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
7: Grillum og njótum. Kjötkompaní.
8: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
6: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.

það getur enginn sagt mér að þeir fíli ekki þetta lag. Fallegt og gott í hjarta. Would you lie with me and just forget the world? Vá, litla lagið. En nú er annað afmælisbarn dagsins. Við erum að tala son og son Hailey Bieber og Justin Bieber. Hann Jack Blues Bieber, hann er 2 ára í dag. Og því segi ég til hamingjum í daginn. Og það fannst mér nú alveg við hæfið að fá þetta eftir pabbans, er það ekki?

Það er svo mikið sömmer í þessu stjörnur Na Stjörnuna með herranett sem eru hér á FM 957. Það er svo mikið sömmer í þessu Í alvörunni, það er svo mikið sömmer Vá hvað mikið sömmer Og við ætlum að halda sumarvæpun áfram Lag sem að koma hérna út af nýjustu plötu Luigi Þetta að sjálfsögum Maro Birnir og Luigi Maro Birnir, þvílíku hlutir sem að hann að gera í dag Er það grínast í mér? Það er eiginlega pirrandi hvað hann að gera mikið í dag En, hann áskilið

Ég væri svo til að Justin Bieber myndi endurgera gömlu plötuna sínar með nýju röddina sinni. Hjöfull væri það góð tónlist, ert það grínast? En taldu góða tónlist, það einmitt það sem við verum að spila í allan dag. En það einmitt komið að næsta, sko, fyrirgjöð, næsta afmælismanni dagsins. En það 48 ára í dag. James Corden, grínasti og sjónvarpsmaður. En hann var einmitt með Late Late Show í mörg árin. Hætti síðan allt í einu, en jú, hann 48 ára í dag, styttist í 50s aldurinn. Það allir að vera svo gamlir í kringum mig. Ég náttúrulega góðu vinnur James Corden og svona, þannig að þessum segi í kringum mig. En nú ætlum við að halda áfram í óskalag James Corden. Það að sjálfsögðu Homewrecker með Zombie.

0: Það er bara þannig Andri Björs með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfið Icelandic Glacial. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst ætlum ég opna mér einn ískaldan Icelandic Glacial og halda áfram eftir, jú, örsnögg skilabóð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Aldrei nokkur tímar
3: Enski boltinn á lengjunni.

0: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
1: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
2: Ef við seljum með 4 gig þá þarft þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
3: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
0: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
4: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
0: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
5: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
6: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.

Þetta er svo töff lag, ert að grínast í mér Þetta er rússnesk rúletta mér í hönnu hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og ég búin að vera með frá klukkan, jú, hvað, 12 í dag Og við erum að fara að halda áfram í topp tónlistinni Ég meina við erum að fara í töff lag eins og til í allt og eftir The Sweet Escape En fyrst þá ætlum að fara í okkar besta mann, Somber, aftur Af því að, jú Hann minn uppáhalds tónlistmaður og líka þetta var óskalag frá honum fanum YouTube stjörnu sem 29 ári dag Þannig að verðum maður ekki að gefa afmælisbarninu ósk sína, uppfyllta Jú, maður verður að gera það

0: finnst þið alltaf verið svo töffi í hlusta til í allt
1: Er ég eini eða?
0: Það eru sum lög sem að læta maður bara svona líð eins og maður sé geðveikt töff Þegar maður hlustar á þau Til í allt eitt af þeim og við ætlum að fara beint úr einu yfir í annað þannig Þetta til í það, með rorra Mér finnst ég alltaf verið ógeðslega töff þegar ég heyri það En kannski ég töff, kannski ekki

0: hvað? Tólvídag í fallegu samstarfið Æslandi Gleisjál og ætla að halda áfram með þér til klukkan fjögur í fallegu samstarfið Æslandi Gleisjál en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst, Örsnok, skilabó
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Gleisjál Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 957
3: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO
4: Dínan
3: Konan mín,
4: Já.
3: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi hún var ein, við erum ekki með rammaspi
4: Sko, þetta líka
3: Má ég klára?
4: Já, ef anda ein,
3: Já,
4: tveir
3: Ekki ein
4: Viltu að ég segi því?
3: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: Enski boltinn á lengjunni Og sama hvernig fer á Englandi Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með Lengjan, íslenskar íþróttir njóta ágóðans
6: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
7: You can bring demons back to the human world.
6: Insidious, Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst.

The Script með Break Even hér á FM á þessum jú, einhvern veginn svona þessum yndislega lögði ég veit að það er kannski við ætlum að þú veist eins og segir spáin búin að rigning alltaf og það bara svona það við bara njótum þess samt það búið að vera gott viður upp að síkasti þannig við njótum þess og það líka það partí í kvöld það menningunótt og ég var að bylgjusviðinu ég var að kringum bylgjuna þannig að kíkja á okkur og jú, sýnum manni stuðning en við ætlum að fara úr einu lagi yfir í annað nú erum að fara í Bríet og Birni með að mínum mati allt og gott lag þetta er lagið sýna mér áður en við förum í það þá ætlum ég að láta þetta hvað er líka að fara í við erum að fara í Nothing on You með Bob og Bruno Mars svo inn í síðustu nótuna en fyrst

wanna play. Ég hef ekki að klára þar yfir ammælisbönd dagsins en það eru með Dua Lipa, hún og ammæli í dag hefur hún 31 árs Peyton King, TikTok stjarna 26 ára Jesse Tierney, 21 árs TikTok stjarna Alfie Bottul, TikTok og YouTube stjarna hann 23 ára Jay Uso og Jimmy Uso báðir 41 árs í dag Svo erum við að fara að tala um Parker Kendall ef það eitthvað 22 ára TikTok stjarna Lautaro Martínez, 29 ára í dag, fótboltaleikmaður í argentínska landsliðinu og orðaði við Barcelona þessa dagana. En þetta svona helstu Max Crosby, fótboltaleikmaður, amerísku fótboltaleikmaður, hann 29 ára í dag. Þannig að þetta svona helstu afmælisbönd dagsins og til þeirra segi ég bara til hamingjum daginn.

ég spilaði lag sem að lætum alltaf líða töff og ég fekk skilaboð þér þetta henda aftur í það þannig að af hverju ekki þetta lætum að alltaf líða ógeðslega töff Þetta okkar besti maður, okkar lang besti maður, Rorri með lagi til í það Ég er FM 957, Rorri, ertu að hlusta?

0: Hunter X. Litla sýsti mín dýrkaði allavega þetta lag. Ég vonum að gera ennþá. Það var svolítið lögald ef ekki og ég spilaði þetta bara fyrir hana. En það líka bara komið endalokum hjá mér í dag. Andri Björs heiti ég og búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag í mjög, mjög fallegu samstarfi Iceland Glacial. Jú, ef þú ætlar einhver tíman að leifa bræðalögunum að njóta, þá farið þér Iceland Glacial. Besta sótavatn á markanum. Ég þakka kjærlega fyrir mig. Ég heyri þér aftur á morgun klukkan 12. Hvar? Jú, hér á FM 957.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Iceland Glacial.
2: Á föstudags og

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaíti gerir allt betra.
2: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
6: 1, 2, 3, 4, 5, sinum 5. Já, potturinn stendur í 25 milljónir. Kaupa miða 1, 2 og nú. Lotto. Leikurinn okkar.

Shape of You. Já, þetta sé hann Shape of You hér á FM 957. Þetta Dóri K, ég tala við ykkur á þessum gríðilega góða laugardegi 22. ágúst og það nóg að vera helgina. Það Reykjavík Marathon, það menningarnótt og ýmislegt. Sko, þessi þáttur hann í boði Túle Léttöl og bílasölu Akureyrar. Það sem er svona örugglega mest svona á nálinni í dag og það heitast að það hvort fólk ætla að segja nei eða já en ég held að segja alveg 100% að þjóðin mun segja já allan og við Túle Léttöl í kvöld þar sem að landin að fara að skemmta sér stór helgi í Reykjavík allavega og vonum við bara að það gangi sem allra best en annars þá ég stattur hérna vestur í Reykhólasveit og sendi þaðan út ég hérna góða sveit fyrir vestan að hýrningstöðum og hérna ætla að taka helgina þar þannig að maður ekki bara senda út á norðan maður núna mættu vestur jafnvel í kíkja á Hótel Bjarkalund það sem að hinn viðfræða dagvakt var að tekin upp og örugglega svona flest allir frasa landsins þeir komu þaðan fram í gegnum hann Óla Ragnar og Georg og Fjöla en ég skellti mér í sund hérna í Reykhóla í laugin í Reykhólasveit áðan og ég endur nærður þannig að ég flottuð þáttu framundan og við ætla bara að henda ykkur næsta lag, huganum þér Aron Birnir, hann eflaust að spila eitthvað staðar á menningarnótt í kvöld.

Já, herran heitur smjör Eli Egil sér á FM 957. Dóri Káveð með ykkur til 6 í dag. Einnig á morgun 4 til 6, alla lögadag og sunnudag. Eins og ég sagði hann, þá ég statur hérna vestur í Sveit og tek upp þaðan í dag og morgun. Hann er ekkert spes veðri hérna, því miður, en það mjög ólíkt því. Alltaf því kemika vestur, þá þarna er alltaf sól blíða, það einhver rigningar. Ég veit hvað að gerast. Við þurfum líka að hugsa náttúruna en það þarf líka að vökva blómin og grasið og gróðurinn þannig að það er ástæðan fyrir að rigning hérna fyrir vestan en sko, talandi með herra Netusmjör, Eli Egils þeirri félagar Krismund Raxil og herra Netusmjör að fara 18. september til Köpen og halda tónleika þar og bara ef þú ert stattur í Danmörku, Noregi eða Svíþjóð þá ert þú að fara beint á tónleika og líka bara að taka góða ferð að bara hérna frá Íslandi, góða helgarferð skella sér út, taka 2-3 daga það ekki svo dýrt en annars þá miða svolítið fullum gangi og Ticketmaster þannig að negli ykkur í miða og já, leifi ykkur aðeins þegar ég að skilið eftir gott sumar eru búin að vinna allt sumar og hafa ekkert gert í sumar þá heldur þessi tilvalið, henda sér út á herra en sko, ef þið ætli ekki þangað þá 100% að þið sé að fara norður og skelli ykkur á Oktoberfest við þurfum alla að tala það að norlendingur sé að fara, mann þarf ekki að peppa hann í það því hann alltaf að fara að mæta En það sést Oktoberfest Akureyrar, Oktoberfest og miðasala hefst eftir helgi á tix.is, rosaleg hátíð fyrra, það sem að reisa partytjaldi var tjaldað í höfuðstöðum Viking Brugg hús fyrir norðan. Þannig að já, þarna eru tveir góðu viðbyrgir sem getið gert, eða getið skellt ykkur á, það er sko herra og Krismundur Axel í Köpen eða bara farið norður og Oktoberfest 19. september á Akureyri, þannig að já, næsta lag, You Make Me Feel hér á FM 957, Cobra Starship.

Já, Aron Khan, popstyrni hér á FM 957. Þetta Dóri K, tala hérna að vesta núna, stattur í sveitin og Reykjólasveit. Og já, ætla bara að njóta þess að vera hérna yfir helgina. Það búið að vera langt sumar og já, ekkit frí og ég bara gerir mig kláran í að fara í næstu törn. Þannig að næsta törn hefst hjá mér í næstu helgi, það sem að við verðum með rooftop party eða rooftop DJ set á Vamos, það sem að það eru tveir DJ-ar, Cortesio og Iopi, þeir ætla að spila ofan af húsi, ofan af þakir á Vamos og niður á götu verður dansskóli. Við gerum þetta einu sinni áður, þá 2024, rosaleg stemming, ótrúlega skemmtilegu viðburður, en svo daginn eftir, já þetta á föstudeginu 2008. En svo deginum eftir 2009. ágúst þá ætlum við að halda Roots by No Request. En No Request voru ein stærstu klúbakvöld á Íslandi hérna í gamla daga, ef maður má segja svo, fyrir 20 árum. Og rosaleg klúbakvöld sem að fóru fram hérna á Akureyri. Og já, við erum að endurvekja það og þarna verður upphitunar kvöld þar sem að við ætlum að smíða svona kassa, ljósa kassa í raunni fyrir utan Vamos og þar verður hengda ljós og alvöru kerfi og alvöru DJ-ar, DJ Lippi, DJ Maggi, Ár Sæk og DJ Lilja. Þetta gamla góða gengi í bland við einn á nýja skólanum. Þannig að það frítt inn á báða þessa viðburði, fyrri viðburðurinn, segjast rooftop party, það byrjar klukkan 4 og er búið klukkan 12 og svo seinni viðburðurinn The Roots by No Request byrjar klukkan 8 kvöldið og er búið klukkan 12 og eftir það þá hendi fólk sér bara á Vamosinn og heldur áfram að tjúta. En já, eins og ég sagði, ég stattur hérna í Reykjólasveit síðustu helgi, hérna voru Reykjóladagar sem að fóru bara mjög vel fram og gekk bara allt ótrúlega vel og ég heyrði nú einn í fjölskyldunum minni þegar þau voru stött í sveitinni síðustu helgi og þau töluðum að hann Kristmundur Axel, æði bitinn hann Kristmundur Axel hefði staðið sér svo vel á Reykjóladögum og mikið tala hann, þannig að já eins og ég nefndi síðustu innkomu þá verður hann og Herran Hitsmjör með tónleika í Köpen 18. september miðasala þar á Ticketmaster. Sko, fyrir maður sér við bæjar hátíðir, núna erum við komnir í fjórðu helgin í ágúst, 21. til 23. ágúst, sú helgi. Þar er bæjar hátíð Seltjarnarnes, bæjar hátíð á Seltjarnarnesi, óska, laga, tónleikar og margt fleira alla helgina. Álfahátíð haldin í Hellisgerði árhvert, svo er menningarnótt í Reykjavík eins og ég ræti hérna áðan. Þar eru náttúrulega risatónleikar, skemmtanir og flugeldasýning, svo náttúrulega bara Reykjavík marathónið. Grímsævintýri, það er ævintýrileg fjölskylda átíð í borg í Grímsnesi. Þannig að það er hérna einhverjar fjórar góðar hátíðir hérna við þessa helgi. Og svo fer þetta svona að klárast svona næstu helgi og þá taka bara svona aðeins öðruvísi hátíðir við skulum ekki kalla þær bæjarhátíðir, það er meira náttúrulega ljósanóttir niður í september, en svo fer þetta bara meira yfir svona hérna almennu viðburði, þannig að já, bara skelli ykkur á einhverja góða bæjarhátíð, það klikkar aldrei. Annars þá er enski boltinn hafin og það var áðan Hull Man United og einnig Everton Crystal Palace, báðir sýndir á Vamos og svo núna klukkan 16.30 þá er Brentford Tottenham Hotspur, hann að byrja. Þetta eru þeir þrí leiki sem eru sýndir á Vamos eða voru sýndir á Vamos í dag og svo náttúrulega Brentford Tottenham sem að byrja. Þannig að já, þið verða að skella ykkur á Vamosinn, taka boltan þar og jafnvel leið túlega léttur og njóta þess að vera til á sem gríðlega góða lögadegi. En já, við ætlum að henda okkur bara næst í auglýsingar.

0: Baldur. Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Bara nýtt ekki blöð.
3: Ég veit ekki, allir þetta vera.
2: Það stúið ekki blöð.
3: Ég veit ekki.
2: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði. Og þó alþjóð viti betur.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway og World Class.
4: 1, 2, 3, 4, 5 sinum 5. Já, potturist eftir í 25 miljónir. Kaupa miða 1, 2 og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
7: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
5: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
10: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki munað það?
11: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.
1: You said you wanted it. FM 957.

Justin Bieber, Ludacris, All Around the World hér á FM 957. Dóri Ká, við með ykkur til 6 í dag. Sko, við ætlum aðeins að fara yfir núna að það að enda ágúst og þá hefst september og þá nóg að vera og þar með að laufskálarétta ballið þar að segja sem eru 27. september og fer fram í reiðhullin á Svaðastöðum framkoma hljónstinn von stuðlabandið Birgitta Haugdal Úlfur Úlfur og Saint Pete og miðasalap hafin á tix.is þetta eitt skemmtilegasta ball landsins og stæðsta réttarball landsins tæplega 1500 manna ball það sem að sko þetta í rauninni þegar laufskálaréttin búin að það búa smalöllu niður og þá fer sveitungurinn og svo náttúrulega bara bæirnir í kring og bara allir sem vilja skella sér ball á alvöru ball og já þetta alvöru flösku ball og þarna alltaf stuð ekkert vesen bara gaman og þetta eitthvað sem að ég mæli með fyrir ykkur að prófa og laufskálaréttaballið 27. september miðasala tix.is en næsta lag það komin heim Kristmundur Axel og Bubbi þetta lag klikkar ekki

Maroon 5, She Will Be Loved hér á FM 957. Dóri K. með ykkur frá 4 til 6 í dag. Sko, talandi hátir, ég fór það inn á þeim það í síðustu innkomu, eða bara já, bara í þættinum í dag, það eru aðeins búin að renna í gegnum hvað er í gangi bara þessar helgar og næstu helgar. Ég sé hérna að fyrsta september þá fer í rauninni gang miðasala á tix.is á hinna kengimögnuð hátíð Hellfoss sem að fór í fyrsta skipti í gang í fyrra það að Rúnar Hróði sem með þessa geggjuð hátíð seldist upp í fyrra og þannig að einbeta okkur að rokkarnum sko ég að horfa einn á pósterinn og ég hef alltaf á gaman að þegar að sko svona þungaroks pósterar fara í gang að þá sko ég þekki honum í seri, það alveg bókað gert lag með þeim fjölum MC Gauti þekki hann allir, svo Endless Stark jú, þekki það, veit hvað það ég hef heyrt Chugma, svo koma hérna Only Pain, Hoffman svo bara, jú, Celestine hérna, en svo ég bara, ég skil ekki restina Þið vitið alveg hvað letur að tala um þetta heavy metal leturina, það bara ég fatta konseptið en ég skil ekki skriftina þannig að þið verði alveg bara kíkin á Hellfoss Festival á Instagram og skoði hvaða line-up í boði og sko ég hef farið á svona viðbyrði og þetta ótrúlega gaman og sko ef þið fílið ekki heavy metal eða death metal eða allt sem eru spilað þarna þá þarna ég skil alveg að einhver leiti erfitt kannski að hlusta á því einhver græjum en að fara á þetta live það geðvikt þannig að þið eru að fara ef þið eru með eitthvað bucketlist að maður prófa eitthvað nýtt þá eru að fara að prófa þetta en þið þurfum líka að vera snögg því að seldist mjög snemma upp í fyrra þannig að já, þetta tónleikarnir eða þarna festivalið þetta eru tveir dagar, þetta eru í febrúar og þannig að þið hafið alveg smá tíma en ég myndi samt ekki bíða mikið þetta eru náttúrulega á sviðinu í Selfossi og 5.-7. febrúar og já, mæli með að kíkja og sko því að Rúnar Hróði er bara eiginlega einna að standa því að plana þetta og er að rífa upp Selfoss í metalsinunni sín sem er þannig að þið sem eru á Selfossi þið þurfa að bakka manninu upp í þessu farið og sponsið í gæjan eða eitthvað ég sé það engi sponsar á plakatinu þannig að djúlega það vel gert en ég veit hvernig er að halda svona hátíð þannig að Selfyssingar rífið böskið, bakkið upp allt sem að heitir menning og menningin reynda frábæru Selfossið, miðbæraðar geggjaður, þannig að já, ef þið hafið eitthvað sko, hvað þið segja, ef þið viljið prófa eitthvað nýtt, þá skellir ykkur hana. Metalhausinnar vita alveg hvað þetta snýst, þeir eru allir að kaupa sem miða sko, þannig að þið hinn skellir ykkur á Hellfoss, líka geðvett nafn. Næst er burt af klúbnum Guðjóns Mári, sinnum Jóna Margrét, bara Guðjóns Mári og Jóna Margrét hér á FM

Já, Rihanna Drake Was My Name hér á FM 957 22. ágúst, laugardagur Dóri K. með ykkur hérna til 6 í dag í bóði Túli Léttöl og Bílisölu Akureyrar en við erum búin að fara í gegnum ýmislegt hér í dag það enski boltinn byrjaður og besta deildin fer nú bara svona alveg að klárast allan að deildin, svo tekur taka einhver úrslita keppni hérna við svo náttúrulega núna Reykjavík marathon í gangi menningarnótt og svo var ég að sjá sko næstu helgi þá er líka túninu heima í Mosfellsbæ og þar var ég búin að sjá líka aðeins kjúlin sem er koncept sem að Geiri Slæ og Steindi Djún og fleiri kongar eru með og það var að bæta við hlöðuballi þar sem að færibandi að spila þannig það nóg að vera Akureyri þar náttúrulega Akureyri vaka næstu helgi mikið að smá viðburum út allt þannig að þið getið farið á bara akurir.is og kíkt á dagskrána þar hjá mér fyrir utan á Vamos þar verður þarna Roots by Nori Quest sem dans, hás viðburður á laugardeginum og föstudeginum þar er Vamos og rooftop party svo bara já, nógum að vera þá helgi Þeir sem eru á menningarnótt og á Reykjavík marathóninu bara, já, vonandi gekk vel í dag og í kvöldin allt eftir, þannig að við biðlum bara til fólks að skemmta sér vel og bera virðingu fyrir náunganum, þannig að við getum haldið áfram að halda svona stórar og miklar og flottar hátíðir. Það öllum fyrir bestu í raunni. Ég hérna fyrir vestan, skellti mér í sund á Reykhólum aðan og já, eins og ég sagði aðan, það spurning hvort maður hendi sér á í Bjarkalund í kvöld, Túli Léttöl, geggjaður staður, geggjað hótel og bara eiginlega bara sögufrægt hótel eftir að dagvættinu á tekinu upp aðna. Pannan hangir hann, ætti að hanga ennþá uppið aðna, sem að hún gugga notaði til að Róta hann ekki, hvernig var það? Daniel eða eitthvað? Nei, ég man ekki hvernig var. Ég þarf að horfa á þetta aftur, geggja þetta er. En já, við ætlum bara að henda okkur inn í næsta lag. Man Child, Sabrina Carpenter, hér á FM.

0: er þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Frá James Wan, manninum sem hrett okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröðin. Insidious.
3: What is this?
2: Out of the Further. Komin

Já, Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Dóri K með ykkur til 6 í dag, bóðið Túli Léttöl og Bílusölu Akureyrar. Nei eða já, sést bara hér allstaðar land í dag, næstu helgi þá þarf fólk bara að skila inn hvort það vilja segja nei eða já við alda viðræðum ESB, þreyttar umræður en mjög mikilvægar umræður. En eitt víst, fólk mun segja já við bílasölu Akureyrar og Túli Léttöl, en eflaust margir mun segja nei við einhverju öðru. Þetta eru skiptaskoðanir þetta, en þetta líka mikilvægt. Og þið sem eruð komið aldur til, farið og kjósið, já, land okkar basically bara í húfi. Það við þarna, ef þú ert að kjósa, það varðar alla. Þannig að ef það verið að kjósa, það varðar alla. Og þá þarf að skila sér á kjörstað og segja sína skoðun. Það mikilvægt að segja sína skoðun. Það reyndar hafa allt og margir skoðanir í dag, en það bara allt í góð. Næst ætlum við að henda okkur í lag sem heitir Last Friday Night, Katy Perry, hér á FM.

Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, talk to me hér á FM 957. Sko, Sauðárkrókur, það er staður sem þú ætlar að vera á í september þann 2017 þegar lauskalréttaballið fyrir gang. Sko, ég mæli með því, starta á föstu deginum, taka kaffi krók, geggjaðast að það gott að borða á eitthvað húllum hæði þar kvöldið. Blas Rokka kíkti þar síðast við og það spurning hvort það kom ykkur þennan föstu daginn. Svo á laugardeginum þá verður ballið fræga og þar hljómsveitin von stöðlabandið Birgitta Haugdal, Úlfur og Saint Pete sem að koma fram og 1500 manna reisa réttaball með þess alveg text.is þannig að þú ert að fara að skella á Sauðárkrók 27. september fyrir það þá ætla þú að skella þér helgin áður 19. september norður vera á Oktoberfest og þar með þess alveg 2005 þar og þar line up tilkynnt á morgun sennilega, morgun eða mánudag risapartítjald, alvöru þýskir síðir og já, þetta verður alvöru ár, var geðvægt í fyrra seldist upp í fyrra þannig að fyrirtæki vinahópar og bara já, það var bara einn og bara kemur og drekkur túle léttöl úr lítelskönnu og mæta í hana, þýskum klæðinæ það er must næsta lag upp með Steinari

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því bóturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
0: Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
5: Vistu okkur í stoppa þig?
6: Nei.
5: Þú ert einuður.
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
7: Vistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
0: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stoppa!
0: Aðeins á Sýn Plus. Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: FNÍFIM BLÖ og St. Pete City of Joy Þetta lag er saman Akureyri þegar þessi meistarar komu fram á stórtónleikum FNÍFIM BLÖ eða stadium tónleikum FNÍFIM BLÖ Vestlumhelgin á Akureyri gerði allt vitlaust geðveikt þarna geðveik helgi og já, bara gekk allt vel og ótrúlega gaman en talandi FNÍFIM BLÖ þá vera þeir hjá vinum okkur hérna á bylgjunni á 40 ára afmælis tónleiku þeirra þar sem að það verið slíð upp reis afmælis tónleikum í hljómskólagarnum á menningarnótt samstarfið Coca-Cola félagkori Coca-Cola og þarna, já, sko, útastöðum fór í fyrst í lofti 28. ágúst 1986 Það run. Framkoma í kvöld Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, bandmenn Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sólf og FM95 Blö. Þannig að þetta eitthvað sem að þið eru ekki að fara að láta fram í okkur fara. Þið eru að fara að hendi ykkur þarna og þetta byrja klukkan 6 og stendur yfir til kannski svona 21.45. Þannig að já, þetta er byrja snemma og já, búið svona nokkuð snemma. Þannig að það væri... þetta tilvæli til að taka alla fjölskyldunum með þannig að þetta er ekki það seint þannig að já skellleikur og tónleika í kvöld svo bara náttúrulega helling annað að vera fyrir sunnan menningarnót klikkar ekki en við verum að passa okkur við ætlum að hafa okkur vel, við ætlum að njóta þess að vera til og ekkit rugl því að það er atna, enga svarta sögði takk og já ætlum bara halda þessu góðu og allir farið heilir heim næsta lag LXS Birnir hér á FM 957
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum húsasmiðan og Milwaukee

0: Svo er þótt á þessi hérna.
1: Já, sem er líka þitt herbyggi.
2: Sindri Sindra mæti aftur með heimsó 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Party. Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
2: Vistu okkur ég stoppa þig?
3: Nei.
2: Þóttu einaður?
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona á.
4: Veistu mig gott sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei.
1: Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stopp!
1: Aðeins á Sýn Plus. Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ

0: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
1: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Partí.
1: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggjarétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðir miða strax á miðix.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf.

0: Fyrirlið með Ali.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
5: FM Party.

0: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

0: daga á Lebowski Bar.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.

0: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.

0: gúst eða nei gúst. Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Get a party, never stop. FM Party.

0: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: til þín.
1: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Insidious, out of the further, komin í bíó.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
0: FM Party.

0: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
3: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
5: Áfram Ísland.